0: sorriso.
1: Oh, Shirini, guarda che sorriso sta radio. Viva vida. O come muove, ma si muove che nene se ne. Oh, io non ho fatto la culimara. Paka upu e la upu e la upu e la upu e la upu e la upu e la upu e la upu e la upu e la upu e la upu e la upu e la upu e la upu e la upu e la upu e la upu e la upu e la upu e la upu e la upu e la upu e la upu e la upu e la upu e la upu e la upu e la upu e la upu e la upu e la upu e la upu e la upu e la upu e la upu e la upu e la upu e la upu e la upu e la upu e la upu e la upu e la upu e la upu e la upu e la upu e la upu e la upu e la upu e la upu e la upu e la upu e la upu e la upu e la upu e la upu e la upu e la upu e la upu e la upu e la upu e la upu e la upu e la upu e la upu e la upu e la upu e la upu e la upu e la upu e la upu e la upu e la upu e la upu e la upu e la upu e la upu e la upu e la upu e la upu e la upu e la upu e la upu e la upu e la upu e la upu e la upu e la upu e la upu e la upu e la upu e la upu e la upu e la upu e la upu e la upu e la upu e la upu e la upu e la upu e la upu